0: istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Alhamdulillah, seperti yang dijanjikan, setiap Jumaat kita membawakan rancangan Hampa Tanya Ustaz Jawab ke udara untuk anda semua bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi yang bakal menjawab segala persoalan-persoalan anda dan segala kemusykilan-kemusykilan anda. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sihat Ustaz Noh?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Mana Maya ni?
2: Apa dia?
1: Daripada mana Mai ni?
2: Daripada rumah ha.
1: Daripada rumah ni.
2: Tak ada pergi mana-mana ni. Why?
1: Hari ni tak ada pergi mana-mana. Pergi jalan-jalan, makan angin dulu ke? Tak ada.
2: Tak ada lagi.
1: Tak ada lagi ya. Okey Ustaz, hari ni macam biasalah kita nak jawab soalan-soalan daripada TikTok live kita, daripada telefon, daripada WhatsApp, semua kita jawab lah. Dan sebelum kita mulakan dengan soalan daripada penerbit kita dulu, kita mulakan dululah dengan bacaan doa. Silakan Ustaz.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخ ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, bagi anda semua yang mempunyai sebarang persoalan dan kemusykilan, boleh tunjukkan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM ataupun anda boleh hubungi bilik siaran kami di talian 04-9611-646. Awai betul ya, ada orang telefon ni Ustaz. Hello.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ini Pak Long Chin sini.
2: Ya, ya Pak Long.
1: Ya Pak Long.
2: Pak Long jauhi pada radio belum?
3: Ah, tak.
1: Ah, okey.
3: Halo.
2: Ya, ya.
3: Ah, ni. Tak. Dia berdengung ke tak?
1: Berdengung lah.
3: Ah, tak. Halo.
1: Ah, okey.
3: Halo.
1: Ya.
3: Ah, ni. Pak Lu nak tanya apa?
1: Silakan, Pak Lu.
3: Pak Lu nak tanya apa ni?
2: Ya.
3: Macam mana orang yang potong kaki di mana pihak hospital tu kan? Pihak hospital potong tu kaki yang tu nak kena kapan, nak kena semayang juga ataupun nak simpan di mana?
2: Okay.
3: Simpan di kubur kau nak kambuh biasa tu saja kau.
2: Okey, baik Balong.
3: Faham tak?
2: Faham.
3: Okey, dah dengar lalu dia juga.
2: Baik.
1: Okey, baik Pak Long.
2: Pak Long kena dengar sampai habis lah. Ya. Saya tak boleh jawab lagi. Saya pergi tengah-tengah baru saya nak jawab.
1: Okey. Awai Pak Long tadi pun tak dah habis doa lagi. Tak dah masuk mukadimah lagi. Pak Long awai. Okey, silakan Ustaz.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala.